0: ọlọ́run alágbára tí kò ní òdiwọ̀n.
1: Jordan 105.5 FM.
2: Your favorite tunes are just a click away.
3: You feel it?
2: Jordan FM. Listen now and turn up.
4: Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ijo Celestial Church of Christ, CCC Ileyanu Parish, Abosede Aro Avenue Seaway, Estate Gate, Ipele Eko, Tepepe, Ikore Awon Agba ati Isidupe, Elekeji Lerogun Uru e. To ma wa ni Sunday 30th of August 2026, Akori Divine Progress, Genesis 26 verse 13, Monday 24 2026, ni Asale Awon Olusu Aguta ati Omo Ojo, Lago Mewa Leti Daro Ojo Keji, Ojo Tuesday, ni Adura Obirin Rere, Idanileko ati Isoji, Ago Mesa Aro Sago Meji Losan, Maru Irole Sago Mewa Ale, Ojo Wednesday. Akanse isin anu lago mesa aro sago mejila osan ti soji ma wa lago maru role sago mewa le ojo Thursday ni prophet and prophetess day idanileko ati soji praise night lago mewa le ojo Friday da ojo keji ojo Saturday 29 ni church sanitation abewu si orphanage home ati bebe lo ojo Sunday 30th of August 2026 lago mewa aro gangan ni Thanksgiving ti oja basama tele lesekese lago mejila osan opo eyan janka janka lo nbo nbe royal father of the day is royal majesty oba adeleye abatan olope of Okweki Kingdom, Mother of the Day, Dickiness Prophetess Fumilayo Julius, Lati USA, Alaja Ope Yemi, Post Shepherd, Venerable Superior Yemi Shogbeson, Olu Kede, Assistant Venerable Superior Evangelist, Olu Ashegun Ladipo, Olu Shua America, Fun Itwani Tabiabi Adura, 080-4531-4919, Jesu, Yoma Riti Nyo.
1: From Lagos, this is
5: Jordan. 105.5 FM.
6: This is Jordan 105.5.
7: Station with the voice for entrepreneurs.
8: Bẹ́ẹ̀ni o, láti ṣe bí ọba kìí ṣọ̀rẹ́ ló lásọ̀. Ìgbésẹ̀ nínú ẹ̀mí ni. Èrè díẹ̀ rèé tí olú ọlọ́run tún ṣe pàṣẹ fún ìránṣẹ́ ààyè rẹ̀. Àpọ́sù Dr. SM Mustafa JP. Bàbá ṣe bí ọba pẹ̀lú Pastor Mrs. Eunice Mustafa. Màmá ṣe bí ọba nínú ìrìn àjò ní alágbára ńlá lọ sórílẹ̀-èdè Israel àti Jordan pẹ̀lú ìpàdé àdúrà agbára mi fún mi. Special Mega Crusade. Ọjọ́ kejìlá sí ọjọ́ kọkàndínlógún oṣù kẹwàá ọdún 2026 ni ìrìn àjò míì máa wáyé o. Pẹ̀lú bàbá àti màmá ṣe bí ọba lọ sórílẹ̀-èdè Israel àti Jordan lẹ́yìn tí ó mú kí olúkálùkù sílẹ̀kùn bọ́ sí yàrá agbára láti máa ṣe bí ọba láyé wa. Ẹ ti máa forúkọ sílẹ̀ báyìí ní gbogbo ẹ̀ka iléeṣẹ́ ìránṣẹ́ Seed of Christ. Bàbá ṣe bí ọba tàbí lẹ́yìn kí ọ́fíìsì Youth Fly tó bá súnmọ́. Ẹ mọ̀ pé Youth Fly lọ̀gá àgbà fún hotel reservations, hotel booking, tó fi mọ́ airport transfer. Fún àlàyé ẹ máa pe 09078680206 tàbí 08025249280. Ìrìn àjò mi lọ sórílẹ̀-èdè Israel àti Jordan. Tá a pè ní gbàrà mi fún mi pẹ̀lú bàbá àti màmá ṣe bí ọba. Ìrètí ẹ náà yóò tù ọ lọ́wọ́. Má gbẹ́